0: Kakude stranger eni ono, kale kitasi pimo wani nye kukako ite saa tano akele lagika shek tiptem ak somok mi story nika iku ni kidogo gele mapenzi ni nini cha miet kone ako kakun giruti kabisa vikichanga kabisa eno lambo eno red napa tiktok agimi tiktok live kukakun vikichanga kabisa giruti kichwaket ameje nguni anamsimo it anamsimo shek aga skuli mgao nika kastitu tine that program Kumwa wech, kule gerda anu. Ako love kune. Ema FM.
1: Ema FM alo.
0: Hello.
1: Ya muna, chapa, charwa.
0: Acha magega, bisa ya muna.
1: Acha magega, nfakwa ngu.
0: Ehe.
1: Acha magega, ula batu nwa Ema FM.
0: Karara studio naba Ema FM.
1: Ema nsini namba arabro na narara itati hinda kiepio nina.
0: Ehe.
1: Ijere chongo nyo aliko nge asigi matemi bwa ishe kete gosin kongo lonti loko
0: ya cha ine kabisa
1: ya chongo nge asigi genga mage metala ingel tupo esigi metenga kwa ilake
0: ehe
1: magina ume lakwe kele ile lakwe kwa te kechu singe tenga zina lecho ane
0: ehe
1: matemi bwa ishe kete kwa pili nga kwa tofu loko
0: ehe
1: Kuma tumii sisi chengwa mea chengwa laji lago kwa kwekwa tu chengwa mea lago
0: Kwa mbwe maani vini?
1: Uwe ere ngunani le gile nga jenguni lago ni kisichana kilezele ten Kitu mejeti yonga tewa ya hati ya yonga yonga yonga tewa tika hati nye unani Habari mii kaa hiyo chua mbebele eneno lona Mea kaa hati nye ziro buti na kilege nye kwa ubari
0: Ehe
1: Mea kwa mii tuki ya nye kwa hivuri yengo Kene la yo chego mure ngo yi kwa yi kwa mani ka ume Yani kere kwa hati le kwa nga kwa yot Kwa kema giwe
0: Ehe
1: Kapete ka hati se kebe ya hati ni lina Magi na uburti la hati te nga
0: Aye go
1: Awe ki oko chite gara nga puti na ula go chui
0: Ehe
1: Kuma hati ebe ngo le ibon
0: Aye go
1: ngo Oko mege lebo la kwa ni
0: Ehe
1: Kuna luo burti ni, dandangi togi, wama ito mwangi togi togi ni Ogo, ni masebo shiki cheta ago, ago, si nambari na mwangi nambari ni itibu na mbesho hii
0: Ehe
1: Ika mwangi togi togi, nambari ni ito nipa ya tiyan lege
0: Ehe, chokin
1: 0787
0: Ehe
1: 0700
0: Ehe
1: Oksebe nte mwisho, kwa sike manfini na barabro na narara itapi hile kietio
0: Aya, gongoi manfini Ema FM alo? Ema FM alo? Aya mamiji yeno lo? Nange kasi ngolo ni nipa studio tatia nike tastaa kwa rakti tutena nyanet en nguni
2: Ema FM ni nyotugul